0: mogana modimo o hlonolo fatse mogolwane waka ke go betse pelo ena ka ile bohloko e bile ke tswa pelo ya ka ntse ile bohloko e tletse ka matetetso a thinya le mohala wono waka o tla welelwa ke ya le bo mogolwane wa amen
1: amen mogana mase
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. That is all my heart to say.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.

re nkile maikutlo a pele a tshepiso Putswa, re boetse gape ra nka maikutlo gape a Tebello Tshuduba le ena ebile he Mohamedi o ne a tlhagisa maikutlo a gae. Mohamedi, ke ntse ke leka gore ke tle ke gokagane le mme Mmasetota Leshota, jale ena e le e mong wa maparamente gore na ena jale he Mohamedi maikutlo e ka ba afe ditabeng tsona tsena, jale e le e mong wa basadi ba tlhileng ba leng teng ka gare go lekgotla la setšhaba. Mohamedi, jale ge ke re utlwe maikutlo a gae gore na ena ditaba tsena o di bona jwang. Empa jale he Mohamedi, ke bona ke teya kalala mona gore ke tle ke gokagane le ena, a kore nke ke leke ke bone gore na ka ntlena ga ke sa mo fumane, nke ke utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena.

0800-995-6 People's Choice Radio 92.8 with a 104.3 megahertz. Tatisgupu Bongo Muffin Wenore Mushokalibizo is saying Oritimus Odias Hanyiling Wamushokalibizo or Haki Shona ki atamela drunk taba in a kishona ki is a rang a kishona ki ring wanaka wanwanana moraduaka wanwanana kapa moraduaka yadil modil shimele mesu emehano. Ya ile mong hore hantse ke shaba dintho tsa sa ka lokolo tshene ke mosetsa empa he o le motswadi ntso ka tshwara tshwara mane ke na le tokelo ke le motswadi ke na le tokelo ke le motswadi o bane ke a tsa ona le ba bang batla tsho ba re o tshwara tshwara jwang dintho tsa ngwana o kena kena na jwang le ntho tsa ngwana ke lo ga ke na le tokelo ke na le tokelo. Jolo ga ke tshwana ke tsa rang ke fumane di PDC tsa thibela mpele mo kotleng wa ngwanaka ke ha ebo tjonjwale jolo ga ke sho taba ya e lokela hore a se ka lokalo go inthabisa ke le motswadi empa taba ya hore fela motho o re o tshe ngwanaka o nka boikarabelo ka Paul mo tswadi lokela o ga do di sangwane no fats ke tenga ke mo do di sa fats hore ke tlokala ke re ke tlokala ke re wena no so ka reng ho le motswadi ha o mo tsa potso no ka mo tsa potso efe ke bona moletsa hore morning rilo ke kopa botsa ngwana eno fela a se ke a mo hale fela a bua le yena hantle a botse jolo ka ha e ka ha tsebe na dietsa eng ebe ha fumane ka rabo a mo hlokometse ditlamorao le hore dipilisi di keketsa thibela tshwaetso ya mafu a dikobo le HIV.

mamedi ke motsotso le mongwe foga letsego rena ya bosupa re re le boejelo Mike Checker ka lenaneo la tsa dipapadi o tla kopana le lona gape go sane ka nako e tshwanang le kenang gona jole ke la ditaba kwano PC FM lona le bitso ka gore ke setlotlolong ke la bobedi ka jeno megwedina ya lwetse tlhola matsatsi a mashebo mabedi le metso medi selemo sona ke sa dikete tse pedi mashe mabedi le metso e tsheletseng nna le bitso la ka ke thapelo le kanyane ke ka lesetoma ka go tlona ke lotsheno fela mane goreng ya borobong e re ntle le senya nako re le kore nalana.